dañu yaay xadisatu ban dañ xadisatu baal yaay ma zam mi ñu yobbu njoor meemu wayu tuuru wa nga njoor ak roqa xadisatu maa ngi leen di jaale ma sam mi ci njoor ay waay maamu wayu tuur maa nga coor neex daam gu ne sinna daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne ak alaaji mat faal ndoob afisal quran ba ci coor d